program Sarawak Sayang edisi Mukah, redonga toso 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Program Sarawak Sayang Mukah, redo kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia ada saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan ke bisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen, miris barang di basal jual barang dan ngibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Mukah 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak intu.

Jak samanya rami, program Surat Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti dan nyedia di saman pinikiran interaktif Iperaduan, pinikiran so agensi peritah dengan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basar jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke berdingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

0: Seluruh rakyat Malaysia diseru memperbaharui ikrar bersama bagi memastikan negara terus kekal bersatu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia milik semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama.
1: Sekarang saya nak beritahu, I will not compromise. I will say loud and clear. Malays, Chinese, Indians, Sabah, Sarawakians. This is our nation. We must make sure that we survive as a nation of all communities.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, keadaan sosial, budaya dan politik negara kini berada pada tahap kritikal apabila masih wujud pandangan yang tidak melambangkan semangat kebangsaan selain cubaan menekankan kepentingan sesuatu kaum sahaja. Datuk Seri Anwar turut berkata kepelbagaian kaum dan budaya yang wujud dalam masyarakat negara ini seharusnya dipelihara sebagai kekuatan bersama, bukannya dijadikan asas untuk memecah belahkan rakyat.
1: Masalahnya kadang-kadang kita ini selalu bimbang. Kita biarkan. Jangan biarkan. Ini anak-anak ini masa depan dia bagaimana? Kebetulan anak Cina. Ada anak Melayu di sana. Ada anak Iban di sana.
0: Datuk Seri Anwar merayu kepada seluruh rakyat agar kembali kepada kekuatan bersama yang menjadi asas kepada kelangsungan hidup rakyat dan negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan sistem beraja akan gagal jika institusi tersebut boleh ditukar ikut bulan dan tidak mengikut lunas undang-undang serta perlembagaan. Campur tangan politik yang tidak selari dengan kehendak sesetengah pihak telah mengakibatkan wujud ketidakstabilan dalam institusi berkenaan. Langkah kerajaan memperluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik dengan penggunaan sehingga 800 kilowatt jam sebulan disifatkan mampu memberi ruang tambahan kepada kuasa beli isi rumah. Pengarah program MBA dan DBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, langkah itu relevan dalam tempoh jangka pendek, terutama ketika cuaca panas yang mendorong peningkatan penggunaan elektrik dalam kalangan isi rumah.
2: RM47 tu mungkin kita nampak macam kecil kalau kita lihat secara individu, tetapi dalam konteks isi rumah itu tak memberi tambahan ruang lah kepada kuasa beli isi rumah itu, dan RM47 tu memang penjimatan itu boleh digunakan lah untuk membeli barangan dapur, barang asas yang lain dan sebagainya, dan penjimatan ini berlaku secara langsung pada perbelanjaan bulanan, jadi kesannya kepada aliran tunai isi rumah itu adalah serta-merta.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Kira-kira 1,000 penduduk sekitar kampung Tebat Kering, Kuala Pilah menerima manfaat menerusi inisiatif Kampung Akad Madani Kementerian Komunikasi membabitkan peruntukan RM1 juta. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, peruntukan melibatkan projek membina semula surau juga menaik taraf Balai Raya Kampung Bukit Temensu dan Kampung Tebat Kering.
3: Saya sedikit risau kerana spesifikasi asal untuk surau itu, kalau kita ikutkan spesifikasi yang ditentukan mula-mula, mungkin sukar untuk kita dalam bajet. Tapi Alhamdulillah, Datuk KSU dan juga pasukan di Kementerian Komunikasi telah berupaya untuk mencari satu penyelesaian menggunakan IBS.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Perkembangan banjir, 4 kejadian banjir kilat dilaporkan berlaku di sekitar Kuala Lumpur dan kawasan berhampiran susulan hujan lebat semalam, termasuk 2 kenderaan terkandas dan sebuah rumah dinaiki air. Jabatan Boba dan Penyelamat Kuala Lumpur memaklumkan kejadian pertama dilaporkan berhampiran Tuscany Home Furnitures, Jalan Mengkudu Ampang. Kes kedua berhampiran kondominium Desa Angkasa, Taman Yutan. Bomba turut membantu operasi di sebuah rumah di Jalan Kolam Air Lamasi, UK Perdana Heights, Ampang. Manakala kes terakhir di Menara Safwan, Jalan Ampang, tiada mangsa dilaporkan terlibat. Di Kelantan, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi di Gua Musang susulan banjir kilat yang melanda beberapa kawasan di daerah tersebut. Menurut portal info banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat, setakat pukul 8 pagi tadi, 76 penduduk terjejas daripada 22 keluarga masih ditempatkan di pusat berkenaan. Sementara itu, di Pahang, seramai 34 penduduk terjejas daripada 13 keluarga ditempatkan di satu PPS di Bentong. Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 21 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 3 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu Serian 168, diikuti Kapit 166 dan Sri Aman 160. Manakala 40 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana membabitkan Johor, Selangor, Sarawak, Labuan, Melaka, Kuala Lumpur, Pahang, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu, Kelantan dan Sabah. Sementara itu, 7 kawasan berada pada tahap baik. Berita seterusnya. Susulan kebakaran di Taman Desa Tampun Ipoh. Hasil bedah siasat terhadap 3 mangsa mendapati 2 daripadanya meninggal dunia akibat kecederaan berkaitan kebakaran, manakala seorang lagi terhidu asap. Ketua Polis Daerah ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, punca kebakaran sedang disiasat. Kejadian melibatkan sebuah rumah teres 2 tingkat itu meragut nyawa 2 warga emas, iaitu Raja Ahmad Raja Ali 70 tahun dan Zaitun Muhammad 64 tahun serta cucu lelaki mereka Nik Abdul Rahman Azimin Harith Hilal 18 tahun. Jenazah kesemua mangsa selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di Tanah Perkuburan Islam Tambun malam tadi. Aktiviti penyelewengan minyak diesel nelayan tumpas dengan penahanan 3 individu di sebuah jeti perikanan di Hutan Lintang, Perak menerusi serbuan UPTIRIS 4.0. Nilai keseluruhan sitaan dianggarkan berjumlah lebih 1.5 juta ringgit. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup Datuk Kamaluddin Ismail berkata, siasatan awal mendapati minyak diesel dibeli pada harga RM1.65 liter, dipercayai dijual semula di pasaran gelap pada harga hampir RM4. Pemeriksaan lanjut turut menemukan sebanyak 43,000 liter minyak diesel. Luar negara, Qatar memaklumkan pasukan perantaraannya membincangkan beberapa cadangan bagi menghidupkan semula rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran sejak hampir 2 minggu lalu. Qatar bersama Pakistan bertindak sebagai pengantara antara kedua-dua pihak. Jurucakap Kementerian Luar Qatar Majid Al-Ansari berkata, terdapat keperluan untuk penyelesaian serantau yang mampu mencapai kestabilan serta persefahaman antarabangsa yang melindungi laluan perairan seperti Selat Hormuz. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran beliau kini berada dalam fasa kritikal untuk membuat keputusan berhubung perang dengan Iran. Trump memaklumkan pilihan yang dipertimbangkannya ketika ini termasuk memusnahkan negara berkenaan, termasuk dari segi ekonomi atau merundingkan satu perjanjian, sambil menambah perkembangan besar bakal berlaku sekiranya Tehran gagal mengubah tindakan mereka. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet Malaysia dijadualkan beraksi pagi ini. Sepak takraw membuka cerai dengan regu berpasukan lelaki Malaysia menentang Filipina, manakala Wushu menyusul menerusi acara cangkuan wanita membabitkan Li Jia Rong dan Loh Ying Ting. Badminton pula menyaksikan pusingan pertama berpasukan lelaki Malaysia lawan Mongolia di Aichi Nomiya City Municipal Gymnasium. Seterusnya, gimnastik artistik menyaksikan Muhammad Syarul Aimi beraksi pada acara All Around Lelaki juga pagi ini, dan renang membabitkan acara 50 meter gaya bebas, 100 meter kuat dada dan 4x200 meter gaya bebas berganti-ganti. Terberaksi ialah atlet karate dan menembak. Pada sebelah petang pula, bola keranjang wanita dan kabadi lelaki masing-masing menentang Taiwan dan Pakistan. Hoki wanita menutup persaingan Malaysia pada pukul 6 petang menentang Bangladesh. Dalam pada itu, atlet baling tukul besi negara Sadat Marzuki Ajisan menyasarkan balingan melepasi 65 meter pada penampilan sulungnya di Sukan Asia. Sadat mencatat rekod peribadi terbaik 65 meter Jun lalu, optimis mampu memperbaiki catatan itu dengan memberi tumpuan kepada aspek teknik sepanjang persiapan. Menurut Sadat, persiapannya sepanjang 2 bulan lalu lebih tertumpu kepada pemantapan teknik selepas aspek kekuatan fizikal dianggap sudah mencukupi untuk menghasilkan balingan optimum.

0: bidayo, gerak bersama.
1: Jak samanya rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong 25 dan 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti dan nyedia di saman pinikiran interaktif iperaduan, pinikiran so agensi peritah ngak kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basar jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke bengedingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 dan 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

0: Captain Carta Lagu Budaya bersama DJ Jones.
1: Alright, terima kasih Nudu Suengan dan masih lagi bersama aku dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya minggu ini saat episod ke 27. Selamat pagi Nudu Suengan, negeri-negeri sejengan lagi dalam pagi ini. Sekiranya ingin Odi ketoyak ke ataupun mungkin dalam pagi ini ada Odi minwak ataupun Odi misi ingkana, mungkin dalam pagi ini ada Odi mit cuti kah hani kah ha, jadi mit peluang cuti no, ponu Odi minwak ke ataupun Odi cek ikian di punok boli. Jadi dalam pagi ti nakin-nakin ponu ya, sekira alu senuak nuak dio ma odi dengan toin pirai sebab te jalu ingan aninangnya dai totu mikir ingan mungkin ingan pikir barang penguman jong-jong te ikian bu. Alright, jadi dalam pagi ti aku sadik si je dalam studio di studio YFM Bidoyo di Bandaraya Kuching iti. Dalam pagi ti Bandaraya Kuching masih lagi ngejauhin penusa jerubu daki dalam masa ataupun dalam masa Adin IPU di Bandaraya Kuching ialah 150 juta. Dua harap lagi atau sama-sama jaga penyihat atau dalam pagi ti sekiranya me gaguang atau lagi rad ataupun lagi bodoh sih dalam pagi ti nuak leh piin ya. Jadi lepas nuak piin tak boleh ada kejabatan masing. Ya, okey, jadi terus bersama aku dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya atau di Karagu di Sembungas dalam pagi ti atau di Karagu di tempat Mesmong Ragu so Imelton Joneng dan minggu lepas lagu so Imelton Joneng itu di tempat naib juara minggu itu Rabu ke tempat Mesmong ini sebabnya aku pun dari puan jadi jat tersama-sama dia ngajit ragu Imelton Joneng di tempat nomor
2: Mesmong

orang anu. Nak ne, ja atau tu nak konsep pinggan sehat Malaysia, si nak tak bin hasiat adi sukup kakena bin perenggenan tak. Pinggan sehat Malaysia pakai konsep suku-suku setengah. Ani ini suku

Dos dewan adi-jadi sumber serat. Manyah kemet mok piit kosong. Man buah-buah kayuh nanyam kiang adi patut kata adepta sebrang andu. Man pinguman adi dog goreng saman pinguman adi agi satan. Beken soana man pinguman adi adepta tenek di arun rebis kena. Nakit jaga pinguman tak ke manyah kemet nai senaman. Ngenetu adepta sehat. Jak sama nyerami program Serak Ku Sayang Bahagian Betong 25-27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Meramasam aktiviti donya dia di saman pinikiran interaktif iPraduan, pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basar jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke begedinge aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25-27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak

pagan bersama dengan Dino de Martina ya. Okey, awak ni pada berpagi ni suka aku sekunci dengan bala kita ya. Ini program Dera Natur de Bandar Kuching. Program Natur Bedah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sarawak kerjasama dengan Perintah Sarawak. Dera Natur Majlis Mugon Anugerah Buku Terbaik Premier Sarawak 2024-2025 de Era Natur wang 25 de bulan periti kita gi pukul icu setengah pingara nehen ni buah Hotel Temegah de Bandarai Kuching ya. Kita mati tinggal-tinggal program de Era Natur de Negeri Sarawak de Bandarai Kuching ya. Wang 25 de bulan periti 2026 Kerja Majlis Mugon Anugerah Buku Terbaik Premier Sarawak 2024-2025.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

0: Bye. Busy lang jam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imin nongkrong. Sayu lang barang aknani.
0: Kenno na nando?
1: Nah, tadha et ko alam ji group. Tadha ni ho kuy, masparan kuy. Kore umun kuy lah ho nak tay lubun akan.
0: Ne, mang ima masam scammer si anandu. Kami nang kom landangnya scammer kray ni.
1: No si, lana ni imi nang kera. Inang lubun akan kuy ni nang imrete. Sin masuk ke nan, dalang matu masin masuk kan ni.
0: Kurito, oh anan. Rin, sewki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Bau, nuno to kani, mang gak perlu wat kuyo. Tena jangu nani, dalo bara im naji haldo ya ni. Tena sin dak oka kui kerasin utung di lah kun hana kui ti. Ak nana tua. Tena jangu nani di ne pada lo naku laan dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka nandi padek nanda lo, si tada lo nanya mau. Ak meses, nusi pa, danyo ayakui. Ak telepon, nusi danyo ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan, nano pekan pesa dahuk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, dalo polis tidang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nunana kulin dah hadi. Pekuli kunap, nusina te gunah na.
0: Jah, tena itu si kah? Ika am jihad, nusina ku jam laan. Nok kurim nanan.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau skam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
3: Panopiwe pedah te alana. Plihe sayu aseng timah lalek.

ketepikan perbezaan politik, pertahan kesucian Mekah, Madinah. Jerebu Sarawak, Sekolah Lubuk Antu, Kanowid ditutup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Umat Islam diseru supaya bersatu dan bersolidariti dalam mempertahankan kesucian Mekah dan Madinah melangkaui perbezaan politik dan sempadan negara. Perkara itu disuarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tegas beliau, kesucian kedua-dua tanah suci itu tidak boleh dijadikan medan pertarungan atau bahan pertaruhan walau sebesar mana sekalipun perselisihan politik atau ketenteraan yang berlaku. Mekah dan Madinah mesti kekal terpelihara daripada sebarang bentuk konflik, ancaman atau tindakan ketenteraan. Semua sekolah rendah dan menengah dalam pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah PPD Lubuk Antu dan Kanowi di Sarawak ditutup sementara hari ini susulan jerebu yang menjejaskan kualiti udara di kawasan berkenaan. Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan keputusan itu dibuat susulan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 200 direkodkan di kawasan tersebut pada pukul 9 pagi tadi. Sehubungan itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan untuk murid yang terlibat. Sementara itu, sebanyak 19 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU tidak sihat setakat 12 tengah hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan di Kapit, Sarawak iaitu 170, diikuti Serian 167, Sibu 161. Sementara itu, di Semenanjung, bacaan tertinggi direkodkan di Ceras dan Putrajaya dengan 157, manakala 43 kawasan lain mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Program Pembangunan Kemahiran Komuniti PPKK Kraft Hiliran, Anjuran Kraft Tangan Malaysia Cawangan Terengganu berjaya melahirkan lebih ramai usahawan baharu dalam industri kraft yang mampu menghasilkan pelbagai produk berasaskan batik dengan nilai komersial tersendiri. Nur Ashwan Muhammad Nur ada laporannya.
1: Di Terengganu, industri batik antara sektor yang berpotensi menerima limpahan ekonomi daripada peningkatan aktiviti pelancongan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, lebih RM700 juta diperuntukkan bagi merancangkan sektor berkenaan.
2: Kita punya tekad besar menarik 40 juta pelawat dan menjana pendapatan pelancongan RM329 bilion. Satu anjakan yang menjanjikan limpahan ekonomi kepada peniaga kecil, usaha pelancongan, usaha kraft serta rakyat seluruhnya. Arakian, lebih RM700 juta disediakan bagi merancangkan sektor pelancongan.
1: Bagi usahawan batik Nur Fahana Abdul Kadir, latihan dan pimpinan yang diterima menerusi PPKK Kraft Hiliran telah membuka laluan untuknya mengusahakan bengkel batiknya sendiri sehingga dapat dipasarkan.
3: Sebenarnya sebelum saya start buat batik ni, buat bengkel ni, memang kita ada ilmu lah. Tapi Alhamdulillah, kita digad oleh seorang tukang batik lama untuk bantu kita buat batik ni. Untuk katanya dibantu dari segi untuk modal bahan mentah. Contoh macam saya buat blok tembaga kan, so diorang bagi bahan mentah, saya buat dan diorang tolong untuk jual.
1: Menurut pengarah Kraft Tangan Malaysia Cawangan Terengganu, Muhammad Azrul Hussein, setakat Ogos lalu, lebih RM200,000 telah dibelanjakan bagi membantu lebih 100 pengusaha batik.
4: Kalau ikutkan penganjuran kita sehingga Ogos ni untuk keseluruhan aktiviti promosi di semua peringkat, Kraft Tangan anjurkan daripada 50 lebih yang kita lanjutkan. Itu termasuk, belum masuk lagi penganjuran yang melibatkan agensi-agensi lain lah kan. So memang kalau ikut penganjuran yang kita anjurkan untuk promosi kraft ni, kebanyakannya lebih fokus pada pasaran domestik lah.
1: Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, industri batik berharap sokongan kerajaan dapat diteruskan khususnya dalam bentuk grant, modal, bahan mentah dan pemasaran digital. Laporan Nur Ashran Muhammad Noor, RTM.
0: Golongan muda kini semakin cakna dan berani mendapatkan bantuan profesional bagi menangani masalah kesihatan mental. Menurut Pegawai Psikologi Pusat Kebolehpasaran Graduan dan Kerjaya Universiti Melaya, Farhana Nabila, stigma terhadap masalah kesihatan mental masih menjadi cabaran dengan hampir 30% remaja, mahasiswa dan graduan tempatan dilaporkan mengalami masalah kemurungan.
5: Tetapi ada juga golongan yang lebih memilih untuk memendam, okay, dan tidak mendapatkan sokongan daripada golongan profesional kerana apa, mungkin persepsi ataupun stigma yang diterima daripada persekitaran mereka lah.
0: Jelasnya, antara faktor yang sering dihadapi golongan muda termasuk peningkatan kos pengajian dan cara hidup, sistem pembelajaran yang semakin kompleks serta tekanan sosial daripada rakan sebaya. Pakatan Harapan PH melihat kerjasama PH Plus bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka lebih sesuai dilaksanakan sebagai persefahaman pilihan raya berbanding pembentukan gabungan politik baharu. Pengarah pilihan raya PH, Datuk Sri Amiruddin Syari berkata, perkara itu mengambil kira tempoh persiapan yang semakin singkat. Jelasnya, perbincangan tentang perkara berkenaan masih di peringkat negeri dan butiran lanjut berhubung hasil rundingan perlu diperoleh sebelum dibawa ke peringkat pusat. Berita seterusnya. Perkembangan banjir di Kelantan dan Pahang, menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, setakat 12 tengah hari tadi, seramai 81 penduduk daripada 22 keluarga di Gua Musang masih ditempatkan di sebuah pusat pemindahan sementara PPS Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi 1. Manakala di Bentong, seramai 83 penduduk daripada 29 keluarga ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Chandamai. Perkembangan luar negara, Qatar mencadangkan penubuhan rangka kerja keselamatan serantau yang menghimpunkan negara-negara Teluk dan Iran bagi menjamin kestabilan di rantau berkenaan. Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani berkata, ketegangan yang berlaku baru-baru ini menjadi peringatan dan mekanisme tersebut perlu diwujudkan bagi mengelakkan mana-mana pihak mengancam antara satu sama lain. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Ekonomi Qatar di luar Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81 di New York. Konflik di Selat Hormuz, trafik perkapalan di Selat berkenaan merosot susulan ketegangan Amerika Syarikat dan Iran. Hanya 12 kapal komoditi melalui laluan itu pada hujung minggu lalu berbanding 35 kapal pada minggu sebelumnya. Bagaimanapun, pengeluar minyak Asia Barat masih meneruskan ekspor menggunakan kapal tangki yang mematikan transponder sebelum konflik tercetus pada 28 Februari. Kira-kira 1/5 bekalan minyak dan gas asli cecair dunia melalui Selat berkenaan yang lazimnya mengendalikan sekitar 125 kapal komersial bersaiz besar setiap hari. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, tiket ke suku akhir berjaya ditempah skuad badminton berpasukan lelaki negara selepas menundukkan Mongolia 3-0 pada pusingan pertama di Aichi Nomiya City Municipal Gymnasium pagi tadi. Perseorangan lelaki negara Leon Junhao menyumbang mata pertama selepas menewaskan Baddava Muhbad 21-13, 21-12. Gandingan Goh Zife Nur Izzuddin Muhammad Rumsani mengatasi pasangan Bishret Erdin Odbayar dan Batkus Bayar Saihan 21-5, 21-5. Justin Ho melengkapkan kemenangan merusi catatan 21-7, 21-5 ke atas Gerald Shuh Jargal Saihan. Cabaran getir menanti Malaysia esok apabila dijadualkan berdepan pilihan utama kejohanan Indonesia. Sementara itu, skuad sepak takraw lelaki negara cemerlang menundukkan Filipina 3-0 dalam aksi kedua kumpulan B. Acara regu berpasukan di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium. Kejayaan itu menyusul selepas kem kebangsaan menewaskan tuan rumah Jepun menerusi keputusan sama. Sekaligus selesa mengukuhkan kedudukan dalam saingan kumpulan. Regu pertama menang mudah mencatat mata 15-2, 15-11. Disusuli aksi cemerlang regu kedua dengan 15-5, 15-8. Sebelum regu ketiga melengkapkan perlawanan merusi mata 15-10, 15-9. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ketepikan perbezaan politik, pertahan kesucian Mekah, Madinah. Jerebu Sarawak, Sekolah Lubuk Antu, Kanowit ditutup. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

0: Okay, mau selavi dan lah homa o ka sunglara mani tamli majadi mani tam utai kelenghi aji lagu ala kenan denes ngawani hati namudoh kaya na tino lagu nan geri itam pala telok puluh dua minit pukun dua levi. Jadi paritam pejapaji ala segmen alung doa ni alam sejarah. Tini teji adengah ala neman kucing seaku si mani tamlim tino polis alam ilo. Dahin nalana ji suspek dahin kuri-kuri laung alang habeh en pesaya. Tapi nak alam jik kes metek jil lake ha kedai kuman jeleng pasan u kota Sentosa te plus saya do bulan api tandi. Ketua polis daerah Padawan Superintendent Barry William Bara tino dalo terima dah buka ala pukul 7:45 minit malam te dau alang pia. Jadi tu kena jadi alam pukul 7 malam tino lakenan umum 20 saya duman pesaya endah te pejedahin kuri-kuri laung habe dan lahu iha endah te pakai usu dahin kat barang alang mahing dan lahu iha endah geri te pala mau perayak Sarawak dahin te kuri-kuri gak nak hak kahung halaung nak dahin ha usu dahin hak kudak nak. Jadi kesanan ansesat haida section telok 24 kanun keseksaan. Okay, dan naji dengah alenai man kucing man itam lim levi ani. Jadi kini telok pejawab lalau tekelengi long doa ni alam sejarah. Diamond onan item tekelengi jila gua laknan Harry Parent ihati sulu.
1: Dawani halam doma napulpita napitan dulu Ketua Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud menjadi Ji Umar Maring hak Kota Samarahan. Iha kuma Sarawak dan hipun uli iti hadui tehangna junang bilion atau ngeji bilion dolar alang nae man sektor panopiwai alam meduman 2000. Teguanan hak utaha panopiwai dan mau telok atu atang lima atu man ekonomi negeri. Iha lho kuma berita seilau kat alang sayu jadamiat urip sayu rakyat. Iha kuma kadar dahak hume hak Sarawak angkiok ngile mana 10% alam dumana 2000 menudah na kahum na anah program pembangunan jaka alang aru alam kahum na anah sektor jarun tipu puluh duman. Hadui tengayat anan anginah dan miat urip rakyat dahi mejen hadui ekonomi Sarawak.

0: menjadi sebuah negara yang dihuni oleh semua masyarakat yang dendapaan. Selamat Hari Malaysia, Menlim, Telok, Alang, Teh, Hak Malaysia.
1: Ya, saya kena menerolih mana kanak-kanak Sarawak, anak Malaysia, alam murid pinok tua puada dalai awan tamtek maya hadui, maya sekolah langan tamhi pun. Saya kena pamin kelopakan pejidin kami hari dokai Amira FM, mana telok lang teh ha umaru, alang teh ngeriang pakai channel Astro saya tu suji, mana pukul telok lebih, atau pukul lima lebih, so kena payak mana telok lebih menonana pelahu. Mana kalau orang pakai my free view tiap lo kat jam nak mana pukul telok atau pukul 5 lebih apa anda pergi deh nak kami radio kaya Amir FM alang saya nak mana telok orang hipun lain internet lain internet kan telok pedong najik adalah awan telok mana pukul 22 atau pukul 6 lebih kalau dah ngeri yang ada hun kaya 6 jam putung do
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itau.

Kipun, Kenap Geri, Komuniti Tam, Jabiah Puju dan ini Komuniti Alang Beh. Selamat datang Malaysia. Tuhan Yesus memberkati.

0: ya dong Malaysia ni deh nak awak nak telok ting lah dah.
1: Aku ima ok selamat dong Malaysia menitam alang-langhi siaran radio kayana ni. 26 de bulan pitan jida walang penting kita merayakan pembentukan Malaysia. Te duma-duma nala ori ke. Jadi aku harap kita dong dalana dawan ni 26 de bulan pitan ni kita membentuk Malaysia di pa di Guati. Alang nauri tam hadale Sarawak telok pelahu api ti telok ja. Sayu ayam tu kalangan telok jindang ataupun lalui te dawan ni. Ya amte dau Malaysia ni te Jakarta minan usi telok hipun urip alang ngai ni dau dan ni ya kaum kedahan kelunan orang nuti ke bi hakikatnya sebab kita membentuk Malaysia yang akan urip tam Sarawak sayu dau dan ni terus maju di bawah kepimpinan kerajaan alang teh Sarawak dau ni.
0: Yang pernah macam tu di nisengah adun ena tusu pula tusu tulang usana pihret oka mana telah nun arti na ati do Malaysia wina manita malang tek tak lama dalih dalih tamak Sarawak ne yang selebih mana telah leng aran livan juli jengah ni lagu nak pahani telah tak lama kelarah tamal lebih ane

0: Kerani tama peji dalam dengar lebih alangan Unifred Livana Salin dahin anak bahasa.
1: Saya kena menikah husun, saya lebih menitam lim peji dahi ke Unifred Livan dalam dengar lebih radio kayaan Miri FM. Unak loh batang dengar. Projek flyover Alan Medan Jaya, Jalan Tun Hussein On, Ngiok, Halum Hadui Nana, Bulan Tusu, Duman 2020 Tusu. Sarawak, ngalung jelang 440,000 atang hakai tegu bulan saya. Lebih ke home doh an perlu alam politik. Anih lim dengar. Projek meju taraf alan Red Line Short Church. Alan ayak pen Borneo LPB Sarawak an ngiok sang halum hadui nana pa unduman 2020 saya melawin belajar jatuh pelupitan juta ligit. Nyoh kenyataan Kementerian Kerja Raya KKR pihak kontraktor UAN Oksurat Hipun Lasan dahin rasmina dopat migu areh di dahin tipuh dara na projek anan ihati 16 bulan. Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak musang surat setuju terima men syarikat Dell HCM Sendirian Berhad teguh pelusaya de bulan saya di. Projek Alang Aruna 27.G km ni melawin hadui meju taraf ju layan alan hak pitan ngavan ihat tihak Lacau, Selangau, Balingian, Kemena, Sibiu dahin tudan. Anan ihat nah tengahit pelitah janabah sayu alan alang uh sediate alang entai alam hadui na LPB menaring nak di. Menteri KKR Datuk Sri Alexander Nantalinggi tengileh melawat projek kanan hak Kelawit Tatau hak Bintulu. Projek na flyover Alan Medan Jaya Alan Tun Hussein On hak Bintulu an ngiok uh alam bulan tusu duman 2020 tusu. Projek belegah jatuh 35 juta ligitanan melawin hadui na alan alang aruna 2.6 km. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi Bara hadui na projek kanan kerenih uh atang 70.05%. Skop hadui na alananan ihati meju taraf alan na flyover pat lorong dua hala dahin nabah sayu anau hak Sipang Medan Jaya dahin Sipang Taman Tinggi. Hadui na projek sang pejoh an nyinang pa an ja anau hadui pa an tenang atang projek anan halum nyoh tipuh alang an netap. Projek anan an nyoh dengurang alan alun jem hak Sipang Medan Jaya beh menuh na alan alang sayu keselamatan na menkelunan bangu alang pakai na. Ihak baranunan menuh tem lawat lasan projek hak Bintulu. Sarawak ngalung 437,000 760 saya laung hakai nepala daleh ani teguh bulan saya duman 2026 peju 6.53% awi an petiah menjaka alang piah duman areh di ihati 433,000 puluh saya laung hakai. Menteri Hadui Piwai Industri Kreatif Dahin Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara hakai mandale habe lahu sakahum peju pala 275,000 saya atuh laung awi an petiah 244,000 pitan atuh telok laung tegu bulan saya duman 2025. Alam tipuh man bulan ji atang bulan saya duman 2026 Sarawak ngalung ala atang hakai hui telok poin ji 6 juta laung hakai ngileh ji 0.4% awi an petiah te telok 0.2 juta laung menjaka alang piah duman areh di. Ihak ngiok kohom atang hakai ni peju man belua duman atang ujung duman. Tusah jerebu lahu na hakai menhawang daleh amnai hak daleh tam bi sektor hadipiwai ageh an pesaya paandang pejoh dahin sayu. Ihak baranunan tegu malam apresiasi Jabatan Muzium Sarawak 2026 hak Kuching. Kahum doh alang tawin alam bidang politik nusi tekap anhat men 30% tua. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri Barat anan dang maang potensi doh alam bidanganan. Tapi nak kehum doh alam politik dang mauk tuk alang dang maring alang maring alam hadui meju dale. Abinanan iha nginah kehum doh ala bagi alam politik dang an pelaung tegu pilihan raya negeri PRN alang sengnai. Iha baranunan tegu peng pelancaran Wibawa Women Leadership Circle dahin program Power and Present Image Keterampilan dan Autoriti Pemimpin Wanita Malaysia Hak Kuching. Kehum 50 laung tek ngioh program anan. Dengan hanih an pahmau man Radio Kayan Miri FM. Tengayat pelayang pengjam dahin meju warisan Sarawak anjoh ngejeloh kehum naan program. Menteri HDPY Industri Kreatif dahin Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara tek hangna program kembara jelajah kubu alang matoh man kubu lili hak betong. Beh menuhanan Perhimpunan Agong dahin Simposium Saintifik ke-22 tegu Plutusu atang 24 da bulan puluh anih dahin Persidangan Warisan Sarawak 2026 tegu bulan Pluji alang sengnai. Alang lahu anjadual ihati Night at the Museum, Sarawak Authentic Gastronomy, Sarawak Museum Talk dahin Sarawak Museum Heritage Walk. Hadui tubuh tulan alam hungai perlu an anau sayu dahin tenang. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh Bara, anan janget nang sumber alam hungai pejoh dang maok sayu mendahat tebin alang sengnai. Masyarakat lahu anakai japiah-piah tubuh tulan alang tek hak hungai alang dang jadi uli iti nurepah hasil kelunan bangu. Ihak baranunan tegupeng penangguhan GP Belawai. Kahum telau atu 28 laung Naiman Kuching, Miri, Sibu, Muka, Matu, Brunei Darussalam dahin kelunan hak ngavananan te ala bagi alam programanan. Alang menang lubunji acara mesek ihatih Muhammad Syahadan, Syah Minan, Geri Uli Sin Prais RM22,000, Lubun 2 Muhammad Isa alias Geri Uli Prais RM3,000 dahin Lubun Telok Ahmad Omar Geri Uli Sin Prais RM5,000. Ji Uma Aru Pulu Luvang Anglua Ji Uma Aru Pulu Luvang Amin ha Kampung Long Jekitan Ulu Baram Tasa Alam Tusah Tutung Donam Alang Uhde. Nyoh leput alang Naiman Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dahin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak dusik katek hi alang an leput mabak bi kiok-kiok tu 10 pitan laung alang amte amin laan. Pasukan penyiasat anggota Balai Bomba dahin Penyelamat Marudi dahin Polis Taipala ngawan tutunganan tegu pukul 6 jihma dahlam dih dahin atang tegu pukul 2 lebih. Hadui pelesak anano jangan nang nusik nate apui alang megak laan nurepa pelesak nun tua tuk alang deng geri bahaya. Hadui sesat lahu anano janalana nun tavit tusah tutung anan jadi. Bakap dengah lebih ini akbasa batang dengah jihangun laan. Projek flyover alan Medan Jaya Alan Tun Hussein On An Ngiok Halum Hadui Nana Bulan Tusu Duman 2020 Tusu. Sarawak ngalung jelang 440,000 atang hakai tegu bulan saya. Lebih kahum doh an perlu alam politik. Nunanah lim dengar lebih Radio Kayan Miri FM Alang Nur Akila Albain dan Azrina Sabri Usang man amin dengar RTM Kuching. Salam Malaysia Madani Selovi.
2: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

0: Ya, usu jana tangga ke Alex Lihana dalam lagu nak dina selebih aman mereka David Portesi tino ya ke lagu alang kena jago deh belong kema aku moh pencen kena kena tahawa awana telok pemo lagu anan ngahop okey nyoba ngai dahun nan telok tak jo nak tok gaya aturan ngih petadi yang tak nak alang sang ana 26 ada bulan pitan kena kalau alang ikam masuk matal kumpulan ngih petadi yang tak nak anak dan nak anak tak lama kuri-kuri do ni abin je payan suku patang puluh kumpulan ngih ada baralang ni men hari nan telok DJ Livan ngahop de jadi hak deng tusu kumpulan laan awin telok umat teral aran berapa kumpulan kerana tak lokah apa ok men telok ni minta manjina ngaman beh kriteria dah api merkah petadi yang ini ala telok jam hati nenok tu gaya dahun telok megi dahok berapa leken tak lama tak nak telok ti dahun telok terang kah an semenang sayu ke an dah hakim tengering dahin nak pula hati-hati 30% anan nak toga vokal dahin dahun tam magina sebutan tam alang kedua hina melodi dahin irama nak toga ya kelut dahun tam te nah tak nak atlo anan hina 40% dahun alang tam pakai nerepah penampilan 10% dahin uge telok hamana telok na persembahan telok ti 10% ha nunan pelahu hanengyoh menbe aturan kita mapatuh ngyoh tema di universiti tak nak hana 10% jadi lim nak hana jatuh peratus te lima an ketria ketria alang perlu na an klo ngyoh tak lemah tadi yang tak nak hangunane kita menyenang membe bang dah alang menang hati hana telok ribu ringgit pelat dihin sijil alang api nama dua 2000 ringgit dahin sijil, nombor telok jeribu ringgit dahin sijil, dahin tek sagu hati, 500 ringgit menetusu kumpulan, dahin tek sijil lahu. Sijil ni anak mana kalau alang ngiyoh petadi yang tak nak ane dek. Jadi retina, 500 menetusu kumpulan ni, retina tek tusu, tek puluh kumpulan, macam tu kalang u ana bara, alang anda bara, hukah kumpulan alang anda api dalam petadi yang tak nak hanggunan ni. Jadi kena tak tusul anak-anak dan ngapnu telok kumpulan ala umat telaran tak lama kurik doa ni deh. Macam tu ke dahun hari ni telok Unifred Livan ngahop deh.
1: Hello, selamat dah Malaysia, menitam lim. Batang dahu dah Malaysia dumana ni, Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.
2: Hai, aku Yudi Sirin Selaing.
1: Ratu Baram Regata.

0: lagi pun kenap geri komuniti tam jiapiah puju dahin komuniti alang be. Selamat dau Malaysia, Tuhan Yesus memberkati.
1: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada!

0: ekspor Malaysia melonjak 31.2% tahun ke tahun kepada 1.356 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini, daripada 1.033 trilion ringgit bagi tempoh sama tahun lalu. Pencapaian itu sekaligus mengatasi keseluruhan nilai ekspor yang direkodkan sepanjang 2025. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matred, Dato' Abu Bakar Yusof berkata, angka ekspor bersejarah itu membuktikan anjakan strategik kepada kepelbagaian pasaran dan produk sejak beberapa tahun kebelakangan mula membuahkan hasil, dan ia berlaku di tengah-tengah ketidaktentuan rantaian bekalan global yang membuka ruang dan peluang permintaan terhadap ekspor Malaysia. Kemelut politik di Negeri Sembilan perlu diselesaikan melalui saluran undang-undang bagi menggelakkan isu berkenaan terus menjejaskan kestabilan pentadbiran negeri. Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Azmi Hassan berpendapat, penyelesaian secara politik sebelum ini dilihat gagal merungkai kemelut berkenaan sekaligus memerlukan pendekatan lain bagi menentukan kedudukan pihak-pihak yang terlibat.
1: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Profesor Madya Dr. Azmi Hassan. Caj penyertaan bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 85% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hena Yoh berkata, kadar itu diselaraskan dengan caj bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh berniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Bazar Deepavali akan berlangsung bermula 9 Oktober hingga 7 November. Bekas Timbalan Pengurus Besar Projek Pembinaan TH Properties mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kota Baru hari ini atas pertuduhan bersubahat melakukan pecah amanah wang hasil kutipan penalti daripada kontraktor bagi projek pembinaan bangunan komersial milik Tabung Haji. Tertuduh didakwa bersubahat melakukan pecah amanah dengan penguasaan wang berjumlah RM14,000. Pertuduhan dikemukakan di bawah Section 109 dibaca bersama Section 409 Kanun Keseksaan. Jabatan Penjara Malaysia menafikan dakwaan penyanyi dan komposer Yasin Sulaiman berhubung kewujudan hierarki dalam kalangan banduan serta dakwaan kehidupan di penjara bergantung kepada wang dan pengaruh. Pengarah Kanan Dasar Kepenjaraan Jabatan Penjara Malaysia, Muhammad Rosidik Musa menegaskan pihaknya sentiasa mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan dengan memberi keutamaan kepada aspek keselamatan dan pemulihan banduan.
3: Kita dalam konteks kepenjaraan, kita fokus kepada program pemulihan. Kita akan cuba atasi perkara-perkara yang negatif. Kita ada SOP kita, kita ada peraturan kita untuk mengekang perkara-perkara yang negatif yang tidak baik.
0: Muhammad Rosidik Musa. Jabatan Alam Sekitar melancarkan sistem pembayaran kompaun secara dalam talian dikenali sebagai iPayment tahun ini. Menurut Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Ettore Joseph Kurup, pelancaran sistem itu antara langkah pendigitalan perkhidmatan awam bertujuan memudahkan urusan orang awam dan pihak industri khususnya dalam melaksanakan tanggungjawab berkaitan pematuhan perundangan alam sekitar. Ini pula perkembangan jerebu di seluruh negara. Sebanyak 17 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat setakat pukul 4 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, di Sarawak, bacaan tertinggi dicatatkan di Kapit iaitu 173, diikuti Serian 168 dan Sibu 163. Sementara itu di Semenanjung, bacaan tertinggi direkodkan di Ceras, Kuala Lumpur dengan bacaan 156, manakala 45 kawasan lain mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Subsidi tambang pengangkutan awam seumpama PAS Mai 50 khusus untuk pelajar institusi pengajian tinggi perlu dipertimbang bagi membantu mengurangkan beban perbelanjaan bulanan golongan berkenaan. Ketua Latihan dan Pembangunan Profesional Berterusan Institut Pengangkutan Malaysia UiTM Insinyur Teknologis Dr. Ahmad Khushairi Makhtar berkata, berdasarkan kajian serta lokasi kediaman, seorang pelajar dianggarkan membelanjakan antara RM100 hingga RM400 sebulan untuk pengangkutan.
4: Mungkin kerajaan boleh memperkenalkan konsep dia sama dengan My 50. Maksudnya memberi subsidi dengan rate ataupun kadar untuk pelajar-pelajar ini dan dapat mengurangkan dari segi tambang. Tapi kalau boleh diperluaskan kepada pelbagai mod pengangkutan, itu lagi banyak membantulah dari segi kewangan dan juga pelajar-pelajar itu sendiri.
0: Insinyur Teknologis Dr. Ahmad Khushairi Makhtar. Berita seterusnya. Margin simpanan penjanaan tenaga elektrik Sabah meningkat daripada paras terendah 8% pada 2024 kepada 19% setakat Ogos dan dijangka mencecah 26% menjelang akhir tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata indeks tempoh gangguan purata sistem juga bertambah baik daripada 598 minit pada 2023 kepada 226 minit setakat Julai lalu. Perkembangan itu merupakan hasil pelbagai inisiatif penambahbaikan sistem grid yang dilaksanakan secara berterusan. Konflik di Asia Barat, Iran memberi amaran akan menyasarkan lokasi baharu dan menggunakan senjata baharu sekiranya Amerika Syarikat melancarkan serangan terhadap negara itu. Jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam berkata pertahanan dan serangan balas Iran akan mengalami perubahan ketara termasuk menyasarkan lokasi yang belum pernah diserang. Ketegangan Amerika-Iran kembali meningkat dengan konflik turut melibatkan kumpulan Houthi di Yaman dan menjejaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Tiga individu termasuk anggota tentera Korea Selatan cedera dalam kejadian yang disyaki letupan periuk api di zon bebas tentera. Saluran televisyen Korea Selatan Yonhap TV melaporkan ketiga-tiga mangsa dikejarkan ke hospital ibu kota angkatan tentera untuk menerima rawatan. Bagaimanapun pihak berkuasa masih menyiasat sama ada periuk api itu dipasang tentera Korea Utara atau milik tentera Korea Selatan. Indonesia mengerahkan 64 pesawat dan lebih 54,000 anggota bagi memerangi kebakaran hutan di Borneo dan Sumatera yang masih sukar dikawal. Setiausaha Kabinet Indonesia Teddy Indrawijaya berkata, usaha pemadaman termasuk operasi pengeboman air dilaksanakan dari udara hingga ke darat sejak bulan lalu. Kawasan tanah yang luas dan keadaan tanah gambut menyukarkan operasi selain kekurangan sumber air di beberapa kawasan. Kebakaran turut menyebabkan jerebu merentasi sempadan ke Malaysia dan Singapura, manakala Jepun serta Malaysia menawarkan bantuan bagi menangani kebakaran berkenaan. Sukan bola sepak Kelantan City FC kini mengalihkan tumpuan kepada saingan Liga A1 Semi Pro selepas mengharungi aksi sengit suka akhir pertama Piala FA menentang Kuching City FC. Menurut ketua jurulatih Alfredo Gonzalez, keutamaan pasukan memastikan pemain berada pada tahap terbaik bagi menghadapi Kedah. Beliau mengakui peluang pasukannya untuk menewaskan Kuching City pada aksi kedua agak tipis. Sukan Asia 2026 kuarter 4 kali 200 meter gaya bebas lelaki negara mara ke peringkat akhir selepas menamatkan saingan kedua di tempat ketiga dengan catatan 7 minit 22.05 saat. Kandungan Q Ho Yan, Ananda Lim, Jaden Tan dan Arvin Shon Singh Shahal hanya di belakang China dan Jepun. Skuad negara akan meneruskan cabaran memburu pingat pada aksi akhir yang dijadual berlangsung malam ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekspor negara melonjak lebih 31%. Kebelut politik Negeri Sembilan perlu diselesai ikut saluran perundangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Dengah menepun dengar radio man Kuala Lumpur, anna pemu ngwak tek jaka alang apiah ngwak jimah.

0: ba ni?
1: Iya, dalih megam laki laki na nawa na ciu lang kita matamu tak lama dengar keliah mana telok lebih ane. Saya nak mana tak lama tak lama dengar keliah tam lebih ane te 64 pasukan sang petai dalam kejohanan isukan sibu dalam maduman 2026. Tengok kelihatan sangat nan hari te 26 matang 27 do bulan api tanah ni lim mata rigit alang anpeng apan alang sangat ini mendah alang menang ya nah atang 25,000 rigit lim na anna dalam jiho talaya dalam sibu. Dalam petadi yang kejohanan isukan Mobile Legend ini, Bang Bang, MLBB, dahin PUB Mobile, kena te 32 pasukan te petik tak alam kejohanan isukan Sibu 2026 ini. Atang dalam deh hukah dah lang daftar na 34% men lim hukah lang ubara dah ikan mapi bagi tak lam ke johanan isukan ni. Melalui 60 pasukan alang sang petek dalam MLBB dahi 62 pasukan sang petek dalam PAPA Mobile. Pasukan dalam daftar na menkuri-kuri daerah tak lama jalan Sarawak ni hati Kuching, Semarahan, Serian, Sereke, Bintangor, Mukah, Daro, Pakan, Tatau, Bintulu, Miri, Marudi, Dahin, Sibu. Dahin nengok dalam dengar larian FY 2026 dengan Mejat Duhi 2000 long kelunan tak lama je program Alang Anah Kuching. Dalam mendengar halang Anna di negeriah ni Anna di ujung minggu ini. Ngua telah mendengar hui jatuh 40 longkulunan ngioh ke Johanan Golf Amator Terbuka Sibu ke 20 telok. Tengok lim hukahani, tengok dah kunananan alang prame talama malam palong peji kuman padgu ke johananan anah haji hotel layak talama dalam Sibu. Te malam puluh hapitan do bulan ani deh. Kapten Kelab Golf Sibu Wong Le Nam tak bara ke johananan hangunan ni tino tak dah men Kelab Golf Golf Madlim Awan tak lama dalam Sarawak ni atang nunan pelahu dah alang ni men dalam Sabah semenanjung Malaysia dahin Brunei tak nam kereta alang melegah hui jatuh ribu ringgit putong G sang NI mana dah alang dangna pukulan hole in one. Dengar hal yang baik loh, tak lama dahun surat dengar hal lebih ni hak nak dengar lain man Kuching Sarawak ji hangun gua jadi lansan aban naji kliah ayak. Tak lama duman 2020 pitan tengok ngiuk 50 tusu daleh sun tanah ni sang pepeng daleh tam Sarawak ni hati tak lama duman 2020 pitan anan. Menteri Belia Sukan Dahin Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah te bara bina pada lain Sarawak kesang jadi lasan jadi peji dalam awan dak na sukan si dalam Malaysia dalam duman 2020 tusu bi dalam duman 2020 pitananan tek ji kelihayak ngua sang ana dalam terita Sarawak dehin ha jan bara nunaran kelihanan dehin ha sang bara na dalam majaka alang sangatang ya donunan tagu ya ti pejadi berapa pelong do berapa jaka itung duman lebu duman ji duman sukan si Malaysia 2027 Kluster Sarawak Alang Ana. Ya, teguh malam puluh pitan do bulan pitan ani de. Ya, minta melim dunia tamah peji tak lama dengar keriah tak lama kelarah tam lebih ani dengar keriah anu pemongrak tek jaka alang pihak ngok jimat so kena mana kelok lima dahin sayu ngelarah lebih.
2: Radio Malaysia Kayan peji dahin kelok. Radio Malaysia Kayan.

Pisilong dengan Aga. Projek flyover Jalan Medan Jaya Tun Hussein On jangka siap buran iju sewa 2020 iju. Sarawak rekod sisek 4,000 pimandek pinami buran mahi. Perlu lebih ihong dayung terlibat da bidang politik. Yang saya ingati agak ada komuniti Rosun pada Azarina Sabri masuk seksyen berita awal semasa RTM Kuching dengan senalin minas nadaya pada Morin Anja. Sekmenu dengan salam Malaysia Madani.

0: Ja samanya rami program Surau Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti do nyedia di saman pinikiran interaktif I Peraduan, pinikiran so agensi perintah nga kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basar jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ka begedinge aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, redo ku ka bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Sohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak into Sarawak.
1: Okay, masa lagi bersama dan saya kemudian ngajak peti dan onudi onudi 20 berada peri dan sawat 2026 pukul mahu ingat rom titik atas sama ngaji tabar program sonara program punya dia abar sama nanya abar pun mahu ngaji tegak ketia dan pukul 9 ngumi pukul 9 setengah dan pukul 7 jaya dan pukul mahu ingat rom titik atas sama ngaji donan donan de sen kupok krokong ini donan susut tagih jang jonga okay jadi yang pasti ada sama ngaji tu pas main no kurang kusi nudi ingan yenu pasar report gaunu de obotoban so met Malaysia daki dan ngaromiti sakanang gijan ya de kudu-kudu topat yenu de kapit Kuching Miri Serian do Limbang keadaan jerbu ngaromiti de Seraman Betong Bintulu Muka Semarahan Seriki do Sibu do keadaan raut daki Gerumang deraut mokat sen 0.5 nek ni meter bigatung sobat so barat-barat laut rajua semeng nek 20 kilometer ni kan jam dua suhu dan negeri tu yenu 24 darjah Celsius nek 34 darjah Celsius. Okey, okey, ni amaran yenu janda di omoko-moko dua ni lagi amaran yenu sobat doras dua gerumang de bigatung deraut ada berlaku di perairan kawasan Sarawak Barat negara tiap pagi ini 22 September 2022 jadi ini ialah report gaunu dobat-obat so Met Malaysia dan anu ini negara pukul 4 pagi tiap pagi dan seluruh negeri Sarawak ya.

Jak samanya rami, program Surat Ku Sayang Bahagian Betong 25-27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti dan nyedia di saman pinikiran interaktif Iperaduan, pinikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak kat Bungi Dingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25-27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

Okay, lagu bimbang lagu daripada TS Band. Lagu Didan Pluan Kutaru. Ada lagi Living Next Door to Alice. Lagu bimbang so smoky.

Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Muris. Rakyat mahu kestabilan pentadbiran Negeri Sembilan terpelihara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 malam.

Ragu adiden tiada kesamaan. So Diki Ardila, okay Diki, dehi Niki Ardila, esden rawak ngerade sama, pak dehi sudik kakak. Kami tinggal so sumber-sumber adi agi terem internet. Pak sumber ne ragu ne tejah, penguris ka dopruah beda Daddy Dores.

Program Sarawak Kusayang edisi Muka redong atau so 24 Oktober 2026 di dataran Pihin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basal jual barang dan ngibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Muka 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Muka. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak intu.

Ja samanya rami program Surau Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti do nyedia di saman pinikiran interaktif iperaduan, pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basar jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ka begedinge aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, redo kuka bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.